0: Manera, el presidente Donald Trump anunció el masivo lanzamiento de bombas y misiles que durante varias horas ha disparado esta madrugada la Marina norteamericana contra varias ciudades del sur de Irán y a lo largo del estrecho de Hormuz. En un comunicado, el Comando Central, al anunciar los ataques, señaló que eran una respuesta poderosa al lanzamiento por sorpresa de 5 misiles, todos ellos interceptados y destruidos el martes por la noche contra las bases estadounidenses en Jordania. Esta reanudación de las operaciones de castigo, después de una semana de calma, aumenta la presión para que Trump encuentre la manera de forzar a los iraníes a negociar una solución para una guerra que solo apoya alrededor del 30% de los norteamericanos.
1: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. O Parlamento Galego debate hoxe o teito de gasto para que a Xunta poida comezar a elaborar os orzamentos de 2027. O Ministerio de Hacienda anuncia ademais que Galicia recibirá o vindeiro ano preto de 11.800 millóns de euros das achegas a conta do Estado. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, previsión para este xoves 30 de xullo.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, vai continuar a influencia anticiclónica, pero con vento do nordés. Así, as neguas e nubes baixas manteránse nestas primeiras horas en toda a comunidade. Non se descarta mesmo algún orballo na meta de norte, pero co avance do día os ceos quedarán máis abertos no centro e sur da comunidade. As temperaturas mínimas manteránse ou mesmo poden subir lixeiramente o tempo que baixan as máximas, que hoxe oscilarán entre os 34 graus de Ourense e os 24 da Coruña. O vento soprará, como dicíamos, do norte-nordés pola mañá, frouxo en xeral, con refachos moderados pola tarde no litoral. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos hoxe en Santiago cun suceso en Ribeira. Ramón Castro.
5: En Santiago de Barbanza, nubosidade de Ares, ahora temos 17 graus. O xoven de 24 anos detido en Aguiño tras ser acusado de asasinar o seu pai de 47, tería recoñecido ter efectuado os disparos. O detido manifestara que actuou logo de sorprender o seu pai, dixo, presuntamente maltratando a súa avoa, versión que deberá ser contrastada polos investigadores para determinar que pasou na vivenda da rúa Bionda de Aguiño en Ribeira, onde a primeiras horas da tarde do mércores se produxo o crime. A xente da policía local terían acudido en varias ocasións a esta vivenda por discusións, liortas e episodios conflictivos.
3: Seguimos percorrido na Coruña, Fernán Roca.
6: Temos 18 graus e ceos cubertos. A mesma situación en Ferrol. A xustiza ordena inscribir o pazo de Meirás a nome do Estado. A resolución comunicada este mércores ás partes supón último trámite dun procedimento iniciado no 2019 pola Abogacía do Estado, coa adhesión da Xunta, Deputación e os concellos da Coruña Sada, onde se atopaba o edificio. Con Mina, a familia Franco a retirar máis de 400 bens non reivindicados polo Estado.
3: Lugo, Mónica Santos.
7: En Lugo, ceos cubertos e 16 graus, o Concello aprobará esta mañá en pleno a ordenanza que regulará a zona de baixas emisións en todo o casco histórico. Darase un ano para adaptarse antes de sancionar e haberá máis control dos vehículos de mobilidade persoal como patinetes eléctricos que se equiparán ao resto de vehículos.
3: Ourense, Paco Sarria.
8: 16 graus, arestora. Un insólito acto vandálico mantén prácticamente aillados os veciños do pobo de Aser Baínza, no Concello de Viana do Bolo. Persoa ou persoas descoñecidas deixaron a estrada intransitable tras levantar parte do firme posiblemente con maquinaria. Os cinco veciños da aldea non teñen outro medio que salvar o treito danado en tractor, tendo que dar unha volta que duplica o percorrido pobo máis cercano de 7 a 14 kilómetros.
3: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos con nubes e claros, 18 graus de temperatura, investiganse estafas na rede social TikTok. Os delincuentes lanzan falsas ofertas de ganancias por dar likes, visionar ou facer reseñas nos contidos da rede social, piden as víctimas un ingreso inicial para poder obter posteriormente beneficios que nunca chegan.
3: En Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos despexados, algo de bruma nas áreas costeiras, 17 graus, o proxecto de Vía Verde que pretende unir Arcade e Pontevedra Capital segue adiante cun novo contrato. Según a Deputación de Pontevedra, esta institución acaba de asinar un novo contrato coa Fundación Ferrocarrís Españois para continuar coa redacción do plan que persegue dotar a provincia dunha infraestructura de máis de 9 kilómetros destinada a peóns e ciclistas.
3: E actualizamos a información sobre incendios. A Consellería do Medio Rural dá por controlados os de Taboada en Lugo, que arrasou 40 hectáreas, e o de Monfero na provincia da Coruña, no que arderon 30. Parte das lapas de Selume afectaron tamén o concello limítrofe de Guitiriz, xa na provincia de Lugo. E tras este verán seco e de temperaturas altas, máis concellos amplían as restriccións no uso da auga. O en Santiago, o concello prohíbe encher piscinas privadas e lava os coches con auga da traída. Piden a colaboración cidadá para garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos esenciais. E outro concello de Ferrol tamén se suma a esa petición de uso responsable da auga a súa veciñanza, ou en Coro, neste caso das Forcadas, a situación

0: inflación ao nivel é o máis baixo dende 2001. Son as 8:24 con Nuria Gestal na técnica, TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: O Parlamento Galego debatirá hoxe o teito de gasto para que a Xunta poida comezar a elaborar os orzamentos autonómicos do vindeiro ano. Xa coñecemos que ese teito superará por primeira vez os 15.000 millóns de euros. Nas últimas horas, o Goberno anunciaba tamén que Galicia percibirá en 2027 11.770 millóns de euros de achegas a conta. Isto supón a meirande cifra da historia, un incremento de case 8% con respecto a 2026. E Santiago convértese hoxe na segunda cidade de Galicia en declarar zona de mercado residencial tensionado, unha medida contemplada na lei estatal que trata de poñer tope os prezos da vivenda. No caso Compostelán, esta medida servirá para fixar a limitación de rendas para os inmobles que non estiveran alugados nos últimos 5 anos ou aqueles que pertencen a grandes tenedores, os propietarios de 5 ou máis pisos na capital galega. O Concello elaborou un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante estes 3 anos e que explica a alcaldesa Goretti San Martín. Escoitamos tamén o delegado do Goberno Pedro Blanco que valora a medida.
5: A partir de agora vanse a aplicar 3 tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas.
6: Damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela: o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios.
0: Na Coruña esta medida activouse aí agora 1 ano, a Xunta mantén que non está a funcionar, o Goberno local defende todo o contrario, aportando datos do Observatorio Galego de Vivenda. E a concesionaria da AP9, Audasa, gañou preto de 46 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Isto supón un incremento do 3% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Así o indican as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. A compañía registrou nestes 6 primeiros meses de 2026 61 millóns de viaxes, co que o tráfico diario medio diario é de preto de 27.000 vehículos, o 3,1% máis que a 1 ano antes. O 81% dos condutores abonan o servizo mediante telepeaxe e só o 4,2% optan por facelo en efectivo. E aínda dos transportes, a Xunta presenta alegacións os anteproxectos do novo mapa concesional de servizos regulares de transporte por estrada que impulsa o Goberno Central. Denuncia que reduce un 32% as rutas con parada en Galicia e reprocha ao Ministerio que non abordase este asunto na conferencia sectorial celebrada esta semana a que non asistiu o ministro Óscar Puente. Acúsanlle de falta de diálogo. Por certo, que Galicia, cando as demais comunidades gobernadas polo PP, rexeitaron participar nas últimas horas na conferencia sectorial de educación. O Ministerio denuncia que non deron razóns obxectivas para acudir a desta reunión na que se ia analizar o reparto de fondos para a FP e o Plan Estratégico de Educación Inclusiva. E quedan aínda 5 meses para o Nadal, pero en Vigo comezan xa a poñer as luces. O alcalde inaugurou nas últimas horas e a 30 graos o inicio da instalación do alumeado de Nadal. 8:29 dos deportes. A nova fichaxe do Deportivo, a Aubameyang, marcou no seu primeiro partido un amistoso contra o Lugo en Vilalba, que rematou 1-0. Mentre o equipo segue negociando ca Roma para fichar a Angeliño. E Xoel López anunciará esta mañá o título e as colaboracións do novo himno do Deportivo. E o Celta empatou a 1, o terceiro amistoso da pretemporada, contra o académico de Viseu marcou Hugo González. Son, xa quedan poucos segundos para rematar. Saudamos a Luis Cerdeira, moi bons días.
7: Hola, que tal? Moi bons días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad para hoy.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en pescadería Boquerón, kilo 3,45 euros. Y en panadería, barra de pan.

0: Tinto, non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En Tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
4: Moi bos días. No Parlamento vai comezar dentro duns minutos o debate sobre o teito de gasto para que a Xunta poida empezar a elaborar os orzamentos autonómicos. Antes, na Cámara, houbo deputación permanente. O presidente do Goberno galego non comparecerá para explicar a proposta galega para a reforma do financiamento autonómico. O a Xunta e o Partido Popular non cambiaron de opinión sobre a proposta do Executivo Central para a reforma deste financiamento. Este é o argumento do Grupo Popular para rexeitar a comparecencia do presidente en pleno solicitada polo BNG. Os nacionalistas en contra tamén da proposta do goberno de Sánchez, demandan que Rueda se poña a fronte da negociación bilateral co Estado. O PSDG chamaba o PP tamén a negociación e a liderar a oposición de Galicia para mellorar a proposta do goberno central, Marta Rodríguez.
5: A deputada do BNG, Noa Presas, indicaba que estamos ante a negociación máis importante para Galicia coa reforma do financiamento autonómico. Pedían os nacionalistas a comparecencia de Alfonso Rueda para saber cal é o modelo que defende o presidente da Xunta para esta reforma.
6: Realmente o que tiñan que estar facendo agora mesmo non é oposición ao BNG, senón oposición a unha posición, a unha proposta, perdón, que les iba para Galiza e ante a que vostedes poderían negociar. É bastante clarificador que lles preocupe a vostedes máis a proposta do BNG que non ter proposta de seu.
5: Xosé Ramón Gómez Besteiro, portavoz do PSDG, instaba o presidente Rueda a liderar a negociación.
7: Está poñendo enriba da mesa que melloras se deben facer e hasta cuánto, e incluso cuantificándoos, porque ese sistema de 587 millóns de mellora para Galicia, eu creo que se debe negociar para poder chegar a 2.000 millóns. E, por tanto, somos os únicos que decimos que modelo queremos, como queremos e ata onde podemos chegar.
5: Alberto Pazos, Partido Popular de Galicia, indicaba que a posición dos populares neste particular é máis que coñecida e que o goberno defenderá a posición de Galicia ao entender que Sánchez propón unha reforma insusta e insolidaria e que o BNG é cómplice.
8: A posición da Xunta sobre esta proposta é pública, non foi modificada en ningún momento, foi reiterada en innumerables ocasións dentro e fora deste Parlamento. En consecuencia, o BNG sufre un alarmante déficit de atención durante o debate parlamentario ou simplemente veñen aquí a facer nesta última sesión do seu teatrillo antes de marchar de vacacións.
5: Arestora no Parlamento celebrase o pleno extraordinario para a aprobación do teito de gasto dos orzamentos de 2027.
4: Por certo, que o presidente da Xunta visitaba esta maña o Centro de Coordinación Central de Defensa contra os Incendios Forestais. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o lume que afectou nas últimas horas o Concello de Monfero na provincia da Coruña e o de Guitiriz na de Lugo, no que arderon 30 hectáreas do Alto do Xestoso. A Xunta dá por estabilizado o de Urol en Lugo, que arrasou outras 30 hectáreas. En esa mesma provincia está controlado xa o de Taboada, que calcinou 40. Tamén estamos pendentes do paso a disposición xudicial do mozo acusado de matar o seu pai a pasada tarde en Ribeira. Ramón Castro.
9: O xoven de 24 anos detido en Aguiño logo de ser acusado de asasinar o seu pai de 47 teria recoñecido ante os investigadores ter efectuado os disparos. O detido manifestara que actuou logo de sorprender o seu pai presuntamente maltratando a súa avoa, versión que agora está sendo contrastada polos investigadores para determinar que pasou na vivenda da Rúa Bionda de Aguiño en Ribeira, donde a primeiras horas da tarde do mércores se produxo o crime. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, en declaracións a Onda Cero, asegura que se agarda a posta a disposición xudicial do detido.
10: Este desgraciado crime, pois, o presunto autor está detido, por lo tanto, vais a poñer a disposición da autoridade xudicial e, por lo tanto, simplemente, pois, en fin, vamos a ver o que acorda o xudgado en canto sea posta a disposición xudicial e, bueno, pois, os corpos de forza de seguridade do Estado actuaron de xeito inmediato para deter, pois, o presunto culpable destes feitos.
9: Axentes da policía local terían acudido en varias ocasións a esta vivenda de Ribeira por discusións, liortas e episodios conflictivos.
4: Contamos tamén outra orde de cousas que o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, ve positiva a fusión dos concellos sempre que sexa por consenso e sen imposicións, xa que di os pequenos municipios teñen cada vez máis problemas de financiamento. No caso concreto de Ribadavia e Carballeda de Avia, pensa que a contestación neste último concello, onde xa houbo manifestacións contrarias a esa fusión,

0: puede vir motivada por la falta de explicaciones didácticas por parte del alcalde Luis Milia.
1: E todo eso creo que son ventajas, pero evidentemente tamén hai unha perda probablemente de identidade no concello máis pequeno que se une. E obviamente eso ten que ser explicado moi ben e ten que ser pues, contrarrestado por esas indudables beneficios que se derivan da fusión. E eso é o que se debe facer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
0: E unha previsión, ás 4 desta tarde mudará a paisaxe industrial da comarca das Pontes. A esa hora caerán as 4 torres de refrigeración da antiga central térmica que levaban en pé máis de 50 anos. Será cunha boadura controlada que durará pouco máis dun segundo e que só deixará en pé a cheminea. Tras o desescombro e preparación deses terreos, os traballos que durarán uns 3 anos, quedarán disponibles 500.000 metros cuadrados de solo industrial. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, fala de seguir traballando todas as administracións para garantir o emprego de calidade desta comarca eminentemente industrial.
2: Hai que diversificar. Esa diversificación vai vir da man das Pontes, sin dúbida alguna, no que, polo menos, a comarca de Ferrolterra, senón parte tamén da provincia da Coruña. É fundamental facer o que estamos a facer, tanto con Xira de Economía e nós, ¿no? Como é traballar conxuntamente para anticiparnos, planificar, captar proxectos, mimalos, cuidalos e intentar que se implanten nun país onde a burocracia dificulta moito o lograr este objetivo, pero o vamos a lograr e veremos noticias xa firmes en los próximos días,
0: ¿no? Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30. É aprobada no Concello de Lugo a ordenanza que regulará a zona de baixas emisións no centro histórico. Haberá un ano para adaptarse antes de que se impoñan sancións. Elimínase o límite de 2 matrículas por residente, habilitanse máis puntos de carga e descarga e incrementarán o control dos vehículos de movilidade persoal como os patinetes que se equiparán o resto dos vehículos. A alcalde Elena Candia asegura que a medida ponse en marcha ca máxima sensibilidade cara as persoas que viven e traballan nesta zona da cidade.
3: Coa mellor das intencións do goberno, intentando incluir pois a máximo posible das alegacións, pero sobre todo ca sensibilidade e ca empatía pois con todos os que queren vivir e traballar nesta zona tan importante da cidade.
0: O Concello de Baiona volve a prohibir o baño nas praias de Santa Marta, Ladeira e Ribeira tras detectar contaminación de augas fecais por terceira vez en menos dun mes. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña asegura que están estudiando as causas, pero todo apunta ao río Meñor e a contaminación que transporta. Ademais, afirma que en canto sexa seguro, izarán a esperada bandeira verde.
4: Tanto Gestagua, nuestra concesionaria, nuestros propios funcionarios y Aguas de Galicia, desde el brote anterior están investigando una serie de problemas. Hay un problema muy importante que hemos detectado, que no es del Ayuntamiento de Baiona, pero que nos afecta a nosotros, que es el Miñor, el río Miñor. Entendemos que trae en momentos determinados contaminación que no procede del Ayuntamiento de Baiona y que hemos pedido ya en estas semanas y anteriormente a Aguas de Galicia que se investigue exactamente de dónde está ese problema.
0: E outro concello do sur de Pontevedra, o da Caniza, volve a sufrir un ataque a súa rede de auga. Se hai apenas un mes sofrían o roubo de 3 millóns de litros de auga, agora o corte de cableado aéreo na bomba dun pozo de titularidade municipal. Así imos rematar, pero voltamos ás 2:30, como lles contábamos, en Galicia, en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
5: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Artúa Ulló a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semi mestura a la merina o corte, 8,95 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O Concello de Ourense tarda 3 veces máis do legal en pagar os proveedores. Un negativo lugar no ranking de morosidade que nos sitúa á altura de Jaén. Un concello que, por outro lado, aínda non verá o debate de aprobación dos orzamentos municipais no pleno previsto para o próximo luns. Os nacionalistas creen que porque o alcalde está negociando co Partido Popular, o Partido Popular nega, en principio, apoio a esos orzamentos. Un concello noso que o ano pasado gastou soamente un tercio do que tiña orzamentado. Salientar, por outro lado, que o presidente da Deputación, Luis Menor, fixo balance dos seus 3 anos de mandato, salientando o carácter municipalista da institución. Por certo, que Menor pasará esta mañá polos micrófonos de Onda Cero. Recollemos tamén en portada o problema que teñen os 5 veciños de Aserva Inza, en Viana do Bolo, despois de que persoa ou persoas descoñecidas vandalizaran a estrada que os comunica co pobo máis cercano, causando importantes destrozos no asfalto. Saiban tamén que a produción eléctrica caeu na provincia por falla de chuvias e agora é Salamanca quen encabeza o ranking de producción. Por certo, que os nosos encoros de cara a agosto están actualmente o 75% da súa capacidade. Mantéñense as altas temperaturas, aunque está demostrado que onde hai árbores hai refuxos climáticos que reducen esa sensación de calor varios graos. Aunque para refuxos climáticos, as novas atraccións xa funcionando no Parque Acuático de Monterrey. Neste contexto das elevadas temperaturas, dende o Servicio Galego de Saúde advirten que determinados medicamentos dos nosos maiores poden provocar efectos adversos, polo que hai que tomar as debidas precaucións. Recollemos tamén os pequenos incendios que preocuparon de noite en Boborás, Velle, Muíños ou Valdeorras. En a crónica de sucesos sobresae que foi localizado meses despois, pola Guardia Civil, o conductor que fuxiu dun control en coche roubado a súa exparella sen carnet e a 200 km/h. Así entramos en detalles e desenvolvendo contidos, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
2: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Saúdos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense continuaremos con influencia anticiclónica. Será unha mañá de ceo parcialmente nubrado, despois alternancia de nubes e claros, e cara a noite teremos entrada de nubes baixas. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 34 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero.
2: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cal é a estora situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora mucha precaución. Van a encontrar dificultades en la autovía A52 debido a esas obras de mejora que provocan el corte de la A52 entre los entornos de Verín y Sinzo de Limia, todo ello en dirección a Ourense capital. Mucha precaución en esta carretera A52. Ya afortunadamente en el resto de carreteras de toda la provincia se circula con total normalidad, al igual que la entrada y la salida de la capital de la provincia.
1: Gracias, Alejandro Martín.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro, Val de Monterrey, e hoxe tamén para Bisbarra, Val de Orresa. Benvidos.
6: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
7: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
8: Especialistas en implantes dentales, estética dental y

0: periodoncia.
1: Y seguimos creciendo.
2: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
3: Periou.
0: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
4: Teléfono 988-25-2078.
0: En internet.
3: Periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
5: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
6: O voceiro municipal do Benegano, concello da capital e candidato a alcaldía Luis Seara declarou en Onda Cero que o aprazamento do pleno para a aprobación definitiva dos orzamentos municipais debeuse, na súa opinión, a un intento do alcalde por negociar a aprobación dos mesmos co Partido Popular. Seara tamén lembrou que os orzamentos seguen... Imos con ese audio.
7: Como non son mal pensado, penso que o alcalde está intentando negociar co Partido Popular, e non sei se con outros, pero polo menos co Partido Popular, para intentar sacar adiante o orzamento, e esa é a razón pola cal pois retirou o asunto da orde do día e desconvocou o pleno. Se tivera claro que o orzamento lle saía adiante, pois xa se tería celebrado o pleno pasado luns.
6: Seara lembra que os orzamentos seguen carecendo do perceptivo informe de intervención. Para o edil nacionalista, o Partido Popular e Democracia Ourensana son dúas caras dunha mesma moeda e os cidadáns deben ter claro que se votan o PP, estos farán alcalde ou candidato Pérez.
7: Partido Popular e Democracia Ourensana son as dúas caras da mesma moeda, por máis que agora intenten disfrazarse do contrario. O Partido Popular saiu sempre que Jácome o necesitou, ao rescate del. Agora están intentando facer o que se chama un cese temporal da convivencia, ¿no? Porque non chega a ser unha separación, pero ao final están absolutamente condeados a entenderse e entenderánse no pasado, no presente e no futuro si se necesitan un do outro. De iso que non lle caepa a menor dúbida a ninguén. A xente o que ten que ter meridianamente claro é que si lle das o apoio electoral a Jácome alcalde, se lle das o apoio electoral ao PP, o PP vai facer que Jácome sexa alcalde. Por tanto, o primeiro que teñen que ter claro é que hai que apostar por unha alternativa que poida rexenerar a situación política en Ourense.
6: Celebrada a comisión de pleno onte para abordar o asunto dos orzamentos, somente o BNG expresou así a súa negativa.
8: Aí o ditame saiu favorable, cos votos de Democracia Ourensana, a abstención de PSOE e Partido Popular, e os únicos que xa votamos en contra na comisión de pleno foi o Bloque Nacionalista Galego, porque nos no seu día xa presentamos unha enmenda de devolución do orzamento por considerar que era un documento que era nulo de pleno dereito, estar incompleto, falta o informe preceptivo da intervención, e en todo este tempo non se subsanou esa cuestión. Por tanto, era nulo de pleno dereito cando se aprobou inicialmente, e para nós sigue sendo nulo de pleno dereito hoxe porque sigue carecendo do informe de intervención. Esta é a cuestión, o BNG teno meridianamente claro, nos baixo ningún concepto e con esa premisa de vamos a aprobar o orzamento, agora veremos que o que acontece co resto dos grupos que, bueno, que non manifestaron a súa oposición na comisión de pleno.
6: A este respecto, a voceira do Partido Popular e candidata Ana Méndez descarta polo de agora ese respaldo en canto non haxa un dictame favorable da intervención, algo que, como escoitaron tamén, cuestiona que incide o BNG.
9: Ben, dende o Grupo Municipal do Partido Popular seguimos mantendo a mesma posición que tiñamos. Mentres non exista o informe preceptivo de intervención xeral, nós non imos apoiar os orzamentos de ningunha maneira. A ausencia deste informe constitúe precisamente unha das principais alegacións que xa presentamos no seu día. Resulta, ademais, cando menos sorprendente que esta mesma mañá na comisión de pleno fose incluída a aprobación definitiva dos orzamentos e que despois de facer pública a nosa posición, deixando claro que non íamos apoiar os orzamentos en un informe preceptivo de intervención, pois o alcalde decida non incluílo.

0: Milos na orde do día do próximo pleno ordinario. Esta decisión evidencia unha vez máis pois a falta de planificación e a improvisación deste goberno municipal que é incapaz de cumprir os seus propios prazos e de ofrecer certezas a todos os cidadáns.
1: Por outro lado, o Grupo Municipal do Partido Popular levará ao pleno deste luns unha moción para recuperar a Rúa dos Artesáns e impulsar a artesanía local co propósito de revitalizar o casco histórico da cidade. Houve xunta de goberno local con 11 asuntos na súa sesión, a que se analizou unha solicitude de licencia para a reforma dun baixo para dous apartamentos turísticos na Rúa Carriarico, rectificar un punto dun acordo da xunta de goberno anterior e tamén aprobar a súa adjudicación do contrato da obra de restauración da pasarela sobre o río Miño en Outariz e o expediente para contratar por lotes o servizo de mantemento e conservación da sinalización horizontal e vertical de tráfico do Concello da Capital. Balance de xestión da Deputación de Ourense. O presidente da institución, Luis Menor, comparecía esta semana para facer repaso dos principais proxectos impulsados durante os tres primeiros anos de mandato e mirar así o último ano. Nerea Ruiz de la Cuesta.
2: La Diputación de Ourense hace balance de sus tres primeros años de mandato. El presidente provincial, Luis Menor, ha reivindicado una institución más social, municipalista y cercana a los concellos, poniendo en el foco el incremento de la financiación, las inversiones en infraestructuras y la colaboración con la Xunta. Durante su intervención también avanzó que el objetivo para el último año hasta las municipales será reforzar programas como el Plan Cooperou y seguir mejorando los servicios provinciales.
3: Yo creo que en definitiva un mandato pues que se caracteriza por esa apuesta municipalista, por esa apuesta por los servicios y pues también por apuesta aos sectores estratégicos. También evidentemente falamos de apoio o medio o sector primario como regadío da Limia, falamos dunha reivindicación moi importante, queremos unha provincia industrial, por iso reivindicamos esos 3,6 millóns de metros que están programados, que teñen de metros de chan industrial que teñen que facer, por suposto as apostas tradicionales por temas como termalismo, bueno, en definitiva, creo que prácticamente, bueno, foi creo que demostran que hai un programa integral de actuación na provincia, en donde, por unha parte, facemos o que temos que facer, que é axudar a que os concellos presten os seus servicios, se poden levar a cabo as súas obras, a que as entidades poden levar a cabo as súas funcións e, por suposto, apoiar a cultura, o deporte, o turismo e a economía da nosa provincia.
2: Menor destacó que la Diputación ha movilizado más de 103 millones de euros en financiación directa para los ayuntamientos. Ha gestionado más de 30 millones en fondos europeos y ha reforzado la cooperación con la Xunta de Galicia para impulsar proyectos en el rural, el turismo y los servicios sociales. El presidente provincial aseguró que encara el último año del mandato con la intención de consolidar estas políticas, incrementar los recursos destinados a los municipios y continuar impulsando iniciativas que, según defendió, contribuyan al desarrollo y la cohesión de toda la provincia.
1: Por cierto, que como presidente Menor falaremos no de curso deste más de uno ourense después da una da tarde. Nese senso, facendo balance, o BNG calificou os tres anos de goberno de Luis Menor na deputación como un mandato marcado pola irrelevancia dos populares na defensa de Ourense. Para o voceiro da formación nacionalista na Corporación Provincial, Bernardo Varela, a perda da maioría absoluta obrigou o PP a mellorar parcialmente o financiamento dos concellos, pero mantivo o modelo baltarista de enchufismo.
4: Entendemos, dentro do Bloque Nacionalista Galego, que a remuda que se produciu nestes anos o respecto do reparto de fondos aos concellos veu motivada non tanto pola ventade do Partido Popular e do seu presidente, sino sobre todo por a realidade dos votos que fixeron que non tuvera maioría absoluta e, polo tanto, que non pudera continuarse a línea caciquil absolutamente existente cara aos concellos que o señor Baltar tiña marcado ao longo dos últimos anos. Si ben é certo que somos críticos, porque aínda queda moito neste eido que por facer, e ao mesmo tempo non se remudou o sistema de contratación da propia Deputación Provincial ao respecto do persoal, donde seguimos a observar eivas de transparencia. Tamén votamos de menos que este plan único seguira os mesmos pasos cara a entidades e asociacións. dado que o sistema de

0: de reparto que a entidades e asociacións siga a ser un sistema absolutamente falto de transparencia onde non se sabe como se reparten esas axudas e subvencións. Por outra banda, entendemos que o PP de Luís Menor renunciou a defender Ourense. Oxe, as grandes decisións que afectan a provincia tómanse en Compostela e a Diputación Provincial limítase a acatalas, sin ter nin exercer ninguna capacidade de influencia nin de reivindicación.
1: E o BNG exixe a Xunta de Galicia contundencia para facer cumprir a DIF a Lei de Incendios. A deputada ourensa Noa Presas cualifica de ridículo que a Xunta envíe cartas a finais de xuño ao organismo ferroviario para a limpeza das marxes das vías, cando o que ten que facer é demandar que sexa cumplida a legislación e ter vixiada a limpeza das franxas de seguridade hai 2 meses. O bloque exixe medidas a DIF e a Xunta para evitar novos episodios como o vivido xa en Maside.
2: Desde o BNG registramos unha batería de iniciativas no Parlamento Galego para exixir á Xunta contundencia para facer cumprir a DIF a Lei de Incendios. Queremos recordar que nas últimas semanas na comarca de Ourense e o Carballiño vivíronse distintos conatos de incendio e distintos incendios por causa precisamente de chispas provocadas por trens no tránsito ferroviario, que isto puido provocar incendios maiores. O último en Boborás este pasado luns, afortunadamente contidos todos eles con prontitude, pero que desde logo alertan e amosan unha situación de falta de prevención e de falta de realización dos traballos por ADIF, pero tamén de falta de responsabilidade por parte da Xunta de Galiza, que é a máxima responsable, segundo a lei, para facer cumprir estes traballos. Polo tanto, é ridículo e negligente que a consellera de Medio Rural veña a estas alturas de xullo, no medio do verán, a dicirnos que lle mandou unha carta a ADIF. Non é tempo de cartas, é tempo de tomar medidas que xa veñen tarde e, polo tanto, pois reclamamos que o goberno galego actúe con contundencia e que transparente tamén que estivo facendo estes últimos meses para asegurarse de que a DIF cumpría a lei, non? E así pois evitar que volvamos ver grandes incendios como ano pasado aconteceu co de San Cibrao, que precisamente tiveron a súa orixe nas cuestións ferroviarias. Polo tanto, na mesma liña das iniciativas que xa avanzamos hai semanas no Congreso e no Senado, registramos unha batería específica por estas cuestións no Parlamento Galego.
1: Precisamente, os incendios que afectan a varias comunidades autónomas tamén centraron parte da comparecencia do presidente da Deputación de Ourense esta semana. Luís Menor trasladou o respaldo de Galicia ás zonas afectadas e lembrou a experiencia vivida pola provincia hai agora casi que un ano. Nerea Ruiz de la Cuesta.
3: El presidente de la Diputación de Ourense, Luís Menor, también se ha referido a la oleada de incendios que afecta a varias comunidades autónomas. El dirigente provincial ha trasladado el apoyo de Ourense a las zonas afectadas y ha recordado que la provincia conoce bien las consecuencias de este tipo de emergencias tras los graves fuegos registrados el pasado verano. Menor ha explicado además cómo se está coordinando Galicia para prestar ayuda sin dejar de garantizar la protección del territorio.
4: Queremos enviar, desde logo, facernos eco da situación dos incendios, neste caso no centro de España, en Ávila, Madrid, Castellón e Toledo. Evidentemente, unha situación que nos coñecemos ben e que hai casi un ano, 12 de agosto, empezamos a vivila aquí. Bueno, pois a verdade é que sabemos do que falamos e, por lo tanto, nos estamos en Xunta de Galicia sempre en disposición de axudar. A Xunta de Galicia mandou efectivamente xa efectivos. Nos temos que cubrir precisamente o que temos aquí, entonces hai unha perfecta sincronía entre ambas institucións e, se somos necesarios, temos a capacidade, apoiaremos. Pero creo que é moi importante tampouco non descuidar o territorio e, por tanto, que ten esa capacidade que a Xunta o fixo. Así que, bueno, é momento de axudar, como nos axudaron a nós, porque efectivamente fai un ano que houve bombeiros e forzas de emerxencia de prácticamente toda España e nos, evidentemente, como Galicia, además da nosa solidaridade e a nosa comprensión e a noso apoio, dende logo tamén temos ese apoio que, insisto, se fai coordinadamente a través da Xunta de Galicia enviando pois eses efectivos directamente ao lugar para que apoyen e nos quedamos, pois, dicir, de alguna maneira en retén, esperando ser chamados, se fora o caso, e cuidando un pouco da casa.
3: Tras estas palabras, Menor ha destacado también el refuerzo de los medios de prevención impulsado por la Xunta, con la incorporación de 22 nuevas brigadas vinculadas a las mancomunidades. Estos equipos desarrollan labores preventivas durante 6 meses y cuentan con material específico para la lucha contra los incendios forestales.
1: Y el Ministerio de Transportes transformó a travesía de Sinzo de Limia nunha vía con carrís bici e rutas peonís tras un investimento de 4,5 millóns de euros. A Estrada Nacional 525 que atravesa este concello e dende onte unha vía con espazo para o tránsito de peóns e ciclistas, novas zonas verdes e un tráfico máis calmado. Xa se separou o tráfico rodado do resto grazas a un itinerario peonil ao longo de todo o percorrido e un novo carril bici. A Secretaria Xeral de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, presidiu o acto institucional de onte acompañada polo delegado do Goberno e o subdelegado, ademais do alcalde de Sinzo e técnicos da Dirección Xeral de Estradas. Esta actuación está financiada con fondos europeos Next Generation e alinéase coa estrategia estatal polo uso da bicicleta impulsada polo Ministerio. Ademais, a Confederación Hidrográfica Miño Sil continúa os traballos de retirada de arrastres e restauración dos cauces no concello de Viana do Bo. Os traballos comezaron 2 días despois dos temporais na zona afectada. Prado Cabalos, onde se procedeu a retirada de gran cantidade de troncos arrastrados polas chuvias, fora da zona de policía e en terreos despoboados de vegetación, o que favoreceu o seu depósito no cauce e zonas próximas. A Confederación Hidrográfica Miño Sil continúa traballando en distintas zonas do concello de Viana do Bolo, dende o ponte da estrada OU533 cara ás localidades de Prado Cabalos, Castro e Abouza. 12:54 minutos.
5: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo. A Casita do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos, os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casita do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense.
6: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos 2 ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, 3 grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
7: Actualidad empresarial en Onda Cero Ourense.
1: A reiña dona Leticia felicitaba semana pasada o medio século da empresa textil Adolfo Domínguez. A CEO da compañía, Adriana Domínguez, deu as grazas a reiña por ser a mellor embaixadora da moda española. 1,000 empregos en 54 países nestos 50 anos do aniversario que marcan a actualidade dunha empresa que desplega 379 puntos de venta. A Romería Internacional de Abanca celebrou o seu 10º aniversario en San Clodio con 350 convidados. O encontro contou coa presenza do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, e o conselleiro delegado, Francisco Botas. A Xunta pon en valor o alcance territorial da campaña Merca no teu comercio, con máis de 58.000 compras registradas dende maio. O director xeral de Comercio e Consumo participou na entrega de premios da acción desenvolvida entre o 1 e o 15 deste mes nos concellos de Rivadavia, Castelo de Miño, Arnoia, Cenlle e Leiro. A campaña encádrase na colaboración do Executivo Autonómico coa Federación Galega de Comercio para dinamizar o comercio de proximidade e impulsar as vendas co foco en municipios rurais e sen centros comerciais abertos. O Carballiño reforza o seu polígono industrial coa mellora de viais e máis seguridade. O goberno local comprometeuse diante dos empresarios a activar nos próximos meses o novo viveiro de empresas. O plan inclúe tamén a reparación de rúas e instalación de cámaras de vixianza para proteger a zona. O alcalde en funcións, José Castro Gil, salientou que o obxectivo é potenciar un espazo onde xa traballan máis de 50 compañías. O concello deberá cederá, ademais, varios locais municipais para que o colectivo poida realizar cursos e reunións. E Comisión Sobreiras denuncia que Correo recorta un 40% a contratación de verán en Galicia, mentres alardea dos seus resultados. A empresa pública financia os seus beneficios coa mingua do cadro de personal, precariedade no emprego e sobrecargas non asumibles, segundo este sindicato. 12:57 minutos.
7: Actualidade empresarial en Onda Cero Ourense.
8: España ha aumentado su masa forestal un 7% en los últimos 20 años, pero gran parte de los bosques se encuentran sucios, estresados y debilitados, según los últimos informes. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos, administraciones y ciudadanos.
9: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
7: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: Óscar Bañeses, Julio Calvo, José Moleiro exponen as súas pinturas no Auditorio Municipal Carballiñés. Tamén no Carballiño temos a exposición Comedy Wildlife, a nova mostra de rúa do proxecto Corrente Cultural de Abanca. Contarlles tamén que podemos visitar a exposición de turismo por España no edificio de Correos, unha iniciativa da Sociedade Filatélica e Numismática. E lembrar, o concerto de Burning mañá soará a súa música precisamente no entorno da Veracruz, na capital do Arenteiro. Con estos acordes continuamos, boletín informativo e regresamos.

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois a xornada discorre máis tranquila que onte en canto a actividade, mesmo en canto a meteoroloxía, con temperaturas lixeiramente máis baixas, nun día no que foi presentado o 9º Festival Internacional de Curtametraxes de Comedia RIR na Casa da Cultura de Allariz, e hai poucos minutos era presentada a 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey na Casa de Cultura de Verín. Ademais, esta mañá o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado polo secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantivo un encontro de traballo co cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira. A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitou actuacións en soutos tradicionais incluídas no plan piloto de fomento da xestión conxunta destos terreos no concello de Parada do Sil. E o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, supervisou o estado das obras do Colexio de San Dias no campo de San Nicolás, nese concello da Limia. Séptima quenda este xoves da Asociación Xuvenil Amencer coa saída Campo Bosco en Turín, e lembrar que pola noite terá lugar unha actividade moi interesante para os propietarios de mascotas. A terraza superior do Centro Comercial Pontevella acolle a iniciativa do Ourense Film Festival Cine de Verán Pet Friendly. Asistirá Óscar Doviso, director artístico do OUF, e será proxectada a película Fantástico Mr. Fox, de Wes Anderson. Poden ir acompañados das súas mascotas para esta sesión de cine a partir das 10 da noite,

0: Unha 9 minutos en febreiro do 2024, un lume asolou o templo budista ubicado en San Amaro. A partir desde aí comezou o labor de reconstrucción que podemos dar por rematada a día de hoxe con inauguración mañá 31 de xullo. Saudamos a Berta Pérez, que ten sin Ngeyung. Berta, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Que difícil pronunciar os vosos nomes. Bueno, Berta, imaginamos que moita ilusión con este renacer.
1: Sí, moita ilusión, moita alegría, despois dun esforzo moi grande, non? De 2 anos e medio de traballo, poder ver renacer este mosteiro e abrir o recinto de novo para todo o mundo.
0: No budismo, Berta, como se contempla o que viría despois de morrer?
1: Como se contempla, perdón, o que?
0: O que ven despois de morrer.
1: Ah, bueno, pois como unha continuidade, en realidade. Termina esta vida, pero non termina a vida, non termina a existencia. O no budismo que se contempla é unha continuidade, é unha transformación. Evidentemente morremos como quen somos neste momento, pero hai algo en nós que é compartido con prácticamente todas as filosofías e religións do mundo espirituais, que outros poden chamar alma. E no budismo nos referimos como conciencia ou continuo mental, e unha parte non física, non material, que pola súa propia natureza o budismo entende que continúa existindo e tomando un novo renacemento. Entón, sigue habendo vida, sigue habendo existencia.
0: Contanos como foron estos máis de 2 anos e como foi posible a recuperación do mosteiro de Chusub Chang.
1: Sí, estes 2 anos e medio foron, como calquera que ten unha obra na casa, digo, sabe o que son as obras, non? 2 anos e medio de obra, vivindo no Seiki, ademais, en medio da propia obra, pois bueno, ás veces con dificultades e con obstáculos que van surdindo, a dificultade da recaudación dos fondos, evidentemente, para poder afrontar semellante reconstrucción, pero bueno, ao mesmo tempo, pois tamén con moita serenidade e con moita confianza en que se iba a conseguir, non? Unha parte, afortunadamente, foi cuberta polo seguro, senón, pois seguramente non poderíamos estar falando hoxe dunha reinauguración mañá. Casi un 60% puido ser cuberto e o resto, pois, a base de donacións, non só de España, por suposto, senón de discípulos e amigos do budismo, practicantes budistas, discípulos do noso lama, de Gese Tenzin Tanding, en todos os rincóns do mundo onde ten discípulos, todos contribuíron e, ao final, pois, fíxose posible, non? Esta obra.
0: A historia do templo arranca no 2009. Por que fora elexida esta ubicación?
1: Pois, basicamente, no 2008 comprouse a casa e no 2009 xa se estrenou con actividades do programa de estudios de filosofía budista. E a ubicación de Ventoselo, en San Amaro, en Ourense, ben dada porque o lama, Gese Tenzin, pídelle aos seus discípulos en España que busquen un lugar onde ubicar un mosteiro. E él non especificou onde, él simplemente díxolle que buscasen. E foi un, bueno, pues un

0: discípulos de aquí, da zona de Vigo, os que buscando por Galicia, evidentemente, barreron para casa, non? Uh-huh. E atoparon esta casa aquí en San Amaro, chamaron o lama, e o lama cando veu, fixo unha meditación, tanto na casa que estaba en ese momento pois un pouco deteriorada, fixo unha meditación dentro, no que era a planta baixa, fixo unha meditación fora, que estaba pois a monte, non? En ese momento, e dixo que a enerxía do lugar era moi positiva e era moi sí, positiva, non? Ademais, que sempre se conta a anécdota de que en ese momento, mentras facía meditación, escoitou o cuco. Uh-huh. E era algo que él interpretou tamén como algo moi auspicioso, porque non escoitaba o cuco dende que él deixou o Tíbet con 12 anos para fuxir e atravesar os Himalayas camiñando como tantos outros milleiros de tibetanos que fuxiron como refugiados a India cando a China entrou no Tíbet, non? Entón, él, desde que saiu do Tíbet, que no Tíbet tamén está o cuco e ten incluso a mesma simboloxía que pode ter aquí, pois non escoitar o cuco de novo. Escoitou no aquí en San Amaro e dixo vai ser este lugar, non? E por eso estamos aquí, por unha reunión de condicións e de situacións que nos propiciaron. Se o chega a topar quizá un discípulo de Valencia, igual o monasterio estaría en Valencia.
1: Explicades agora que isto foi un ensino máis sobre a impermanencia e o karma colectivo. Por qué?
0: Claro, a impermanencia como forma parte da natureza desta existencia, da nosa propia vida, e a impermanencia no budismo enténdese como que as cousas cambian momento a momento, e o que é susceptible de cambio, evidentemente, precisamente pode cambiar. En ese cambio se inclúe a destrucción, non? A propia morte dos objetos ou nós como seres humanos tamén da nosa propia morte. Entón, traballamos e falamos moito da impermanencia para aceptar a realidade da natureza da nosa existencia e das cousas. É decir, un edificio pode virse abaixo, pode arder, e ter eso en conta sempre, telo moi presente, fai que si ocurre, como neste caso nos ocurrió a nós, pois o impacto, digamos, se poda mitigar un pouquinho. Uh-huh. Forma parte da natureza das cousas nacer, expandirse e morrer. Entón, hai un lama que sempre decía que o problema das cousas e da morte incluso non é o problema, non é a impermanencia, decía él, o problema é que nos empeñamos en que sexa permanente o que non o é. E entón esa resistencia é onde ven moitas veces o sufrimento que engadimos moitas veces. E respecto do karma colectivo, bueno, porque tamén na base do budismo está esa causalidade, esas causas e efectos, e cando se reúnen as causas e as condicións, produces un resultado. Ese é un resultado que afecta a moita xente, non só a ti individualmente, entón falamos de un resultado colectivo. Simplemente facía referencia a que, bueno, reuníronse as condicións para experimentar algo colectivamente, que é o que se refire esta lei do karma famosa que explica o Buda e o budismo, causa-efecto.
1: Tempo estos anos, ademais, para cultivar virtudes como a paciencia.
0: Pois sí, pero vamos, digo que como calquera que tenga unha obra na casa, que tamén hai que traballar moito a paciencia, sí, a paciencia e a confianza tamén, non? En que todo se iría ben o final, e bueno,
1: en que
0: hai oportunidade.
1: En que consistirá, Berta, a reinauguración?
0: Pois a reinauguración será algo moi sinxelo. Haberá un acto no que falará o director do mosteiro Noso Lama, o venerable que se Tenzin Tanding. Para esta ocasión sí que están convidados, y están xa aquí con nós hospedados varios lamas, ex compañeros de Gese Tenzin na India, no Tíbet, que veñen dende Dharamsala, algún outro, o ex abad do mosteiro de Yuto, que é o mosteiro tántrico máis importante que existe, tamén está aquí, é residente en Italia, pero está aquí con outros monxes. Entón haberá, bueno, pois un grupo de lamas falando un pouquiño, Gese Tenzin nos dirixirá unhas palabras, tamén quizá falemos un pouquiño, 5 minutos, cada unha das monxas e persoas que formamos un pouco parte da comunidade, e despois simplemente convidar as persoas que nos acompañen a reapertura das portas e a convidalos a unha galleta tibetana, un té, simplemente compartir esta reapertura. En cuestión de unha hora, hora e media, seguramente xa este finiquitada, ¿no? A reapertura, a reinauguración.
1: ¿Solamente para a comunidade budista ou pode asistir calquera outra persoa?
0: Por favor, todo o mundo, benvido, toda a xente tamén de en San

0: Amaro do Pueblo. Ainda onte estiven repartindo invitacións impresas, non é porque sexa necesario traer nada, unha invitación, pero para recordarlle os horarios, o proceso do que pasou. Ainda estiven onte recorrendo o San Amaro, no bar, no restaurante, no centro de saúde, na farmacia, deixándolle, dicindolle a todos os veciños de San Amaro que ademais tamén se portaron con nós no momento do incendio, que nos gustaría moito que estivesen nesta reapertura, porque somos veciños tamén. E, por suposto, calquera que queira vir dende onde queira, non? De feito, temos moita xente aquí que non son precisamente galegos, veñen de bastante longe. Temos xente aquí de Singapur, de Malasia. Mañá chegará máis xente, sí.
1: Imagino que retomades agora a actividade cos estudos de filosofía budista. Cando comeza ese programa, que se transmitirá nel?
0: Pois o programa, unha vez reaberto o recinto, que será, como che digo, algo breve, o día seguinte, o sábado día 1, hai unha conferencia pública a que tamén eso é aberta, libre asistencia, calquera que queira chegarse, budista, non budista, creente, non creente, calquera que este buscando simplemente escoitar ou teña curiosidade tamén por sí mesmo, porque ao final o budismo fálanos de nós, fala da nosa mente, fala dos nosos estados internos. Haberá unha conferencia o día 1 sábado eiquina na Carballeira, no Bosque Noso, e despois xa o día dende o 2 de agosto ata 8 de agosto, son 7 días deste curso de verán de filosofía budista, que son 8 horas diarias de ensinanzas que retomamos onde quedaron antes do incendio.
1: Que debe saber do budismo unha persoa que non coñeza este pensamento?
0: Que debe saber, bueno, que o budismo, na base do budismo está a creencia a creencia de que todos os seres conscientes somos iguais nunha cousa, e que ninguén quere sufrir. Entón, humanos, non humanos, ningún ser consciente quere sufrimento, e o budismo do que fala, e o Buda o que ensinou, foi precisamente onde están as causas do sufrimento, e mostrou un método, unha ensinanza, que a nosa práctica como budistas, para ir rebaixando esas causas do sufrimento e dese modo evitar o resultado, é dicir, a propia incomodidade que moitas veces nos acompaña nesta vida. Radica moito na nosa mente, e por eso o budismo creo que vale para calquera, budista ou non budista. Ti, como non budista, podes tomar o que che vaya ben do budismo, e ese traballo coa propia mente, coas emocións aflictivas, co que nos chamamos enganos, é algo que calquera que non sepa de que vai o budismo, como adianto, lle podemos decir que vai de traballar cun mesmo, para intentar acadar eses estados de máis paz interior, por lo tanto, unha mente máis tranquila, unha mente que este máis satisfeita, ¿no? E desde esa satisfacción, entón, experimentar moita máis paz na vida.
1: Por último, agora que recuperades, digamos, a normalidade, como é o día a día no mosteiro, no templo? Como é a vosa relación coas persoas, co lama, coas persoas que habitan ese mosteiro?
0: Pois non sei que a comunidade monástica é pequena, nos monxes e monxas, que de feito estamos como dende que tomamos os votos no ano 2015, monxas galegas solo somos dúas, o resto da comunidade son tibetanos ou de Malasia. A noso día a día comeza sobre as 6 da mañá, coa nosa práctica individual, a nosa meditación, o noso estudio un poquinho. E despois a nosa rutina é pois facer compartir o momento do desayuno, ir rotando os traballos e as tarefas dentro da comunidade, do monasterio, os nosos traballos individuais de cada un, ¿no? Nos traballamos tamén moito, por exemplo, na transcripción dos textos, das ensinanzas que o lama dá. Despois hai un traballo que nos leva moitos meses de transcribir e darlle forma a eses libros para despois poder publicar. Ademais disto, pois manter todo este recinto e traballar coa nosa propia práctica, como digo, por suposto, e despois tamén as actividades que podemos ofrecer a xente que nos visita fins de semana, dende os venres, que o normal é que estea un pouco de portas abertas para visitas turísticas ou persoas que simplemente teñen curiosidade por coñecer o espacio. E despois os sábados sí que solemos ofrecer alguna charla de introducción ou de aproximación ao budismo, E os domingos, un grupo de estudio de xente que practica budismo, normalmente residentes en Galicia, porque para vir solo durante a mañá, pois non veñen máis longe, non? Eso é un poquinho o noso día a día, a nosa rutina. Temos cinco retiros presenciales.

0: hai só ano, que tamén require moita preparación.
1: Tenzing Nguyen, Berta Pérez, grazas sí. por atender a chamada Onda Cero e feliz reinauguración.
0: Moitísimas gracias a vos, benvidos, benvidas todos, se queredes acompañarnos.
1: Pues eso será mañá, a data o día da reinauguración deste mosteiro, deste templo budista en San Amaro. Unha 23 minutos, continuamos, más de uno en Onda Cero.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Para tu empresa o para ti,
2: tú ahorras con Codigalco.
1: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
2: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
1: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense. Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
3: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
4: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos? ¿Será por ver a Papá Noel en chancla? ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Loterianta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Loterianta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loterianta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
5: Cuando quiero divertirme en mi cumple
6: o cualquier otro día,
5: Dragonenos.
7: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados en Salvador de Madariaga 2,
5: Dragonenos.
8: ¡Qué divertido es esto!
9: ¡Es hora de jugar!
10: Continuamos en Más de uno Ourense, en Onda Cero, saudando agora o presidente da Deputación, Luis Menor, que vende cumprir e facer balance de 3 anos de mandato. Presidente, bos días.
11: Hola, moi bo día.
10: Lóxicamente, vostede fai un balance positivo, moi positivo, pero de que se sinte máis orgulloso nestos 3 anos?
11: Bueno, pues eu creo que de ser unha administración, creo que útil para a provincia, para os ciudadanos, por suposto, que é o noso pilar fundamental, para a provincia. Non demos, como digo eu, esta casa non deu ningún problema, esta casa estuvo na solución de moitos problemas, algúns pois moi señalados, que demostramos unha axilidade importante, como foi o vertedoiro da Rúa, ou a eliminación do vertedoiro da Rúa, non? O apagado do vertedoiro da Rúa no seu momento, e tamén, por exemplo, agora no caso das riadas en Viana do Bolo, pois ao final a administración que ao final colleu as rendas, limpou os povos da Bolsa e Pixeiros. Esa é unha mostra da axilidade, da utilidade, de cando non chegan outras administracións, algunhas porque non teñen tamaño e outras porque teñen os procedimentos máis complicados, pois como é unha administración dimensionada para resolver os problemas da xente. Dito isto, pois evidentemente do que me sinto máis orgulloso, sin dúbida, do que é o ADN das deputacións, e desta en particular, formada nunha provincia que hai moitos concellos pequenos, pois esa axuda aos concellos. Evidentemente, ese cambio absolutamente estrutural no financiamento dos concellos, eses 103 millóns de euros, que é unha cifra que triplica a cantidade que levaron, que levaban noutras épocas, pois, os concellos, e, por tanto, que non solamente ya chega muitísimos máis recursos, senón que además ya chega un sistema de funcionar completamente novidoso, un sistema de funcionar basado na anticipación, basado na previsión, na planificación, en autonomía para decidir, evidentemente,

0: independentemente de destino dos mismos, chegando con criterios objetivos, con justicia social a todos. Eso creo que é un criterio realmente, eso creo que é unha acción profundamente transformadora, porque chega a todo o territorio, chega a todos os concellos, e, por lo tanto, eu creo que eso é, sin dúbida ninguna, algo completamente diferente do que se viña facendo, e algo que eu xa digo nestes momentos, creo, eu tamén, como saben, son alcalde, creo que ningún alcalde querríamos perder. Esa seguridade de saber que un denero de onde xaneiro tes o diñeiro que che corresponde, que cada ano che ven incrementado, que podes destinar ao que tú consideres, gasto corrente, débeda e, por suposto, inversións. Bueno, pues eu creo que eso sí que sin dúbida ninguna entra a cantidade de recursos que se pon e a maioría de idade que lle dá aos concellos para decidir sobre os mismos, creo que é un cambio estructural e, sin dúbida ninguna, pues creo que é a acción que además chega, xa digo, a toda a provincia, a todos os concellos. Eu creo que, por lo tanto, que é a acción máis novidosa e máis significativa deste mandato.
1: Salientou vostede onte que a institución que preside é máis social, municipalista e cercana aos concellos, referindo o incremento, como acaba de contar, da financiación ou dos investimentos en infraestructuras. Tería sido igual de ter maioría absoluta ese reparto de fondos pactado co Partido Socialista?
0: Sí, absolutamente que sí, porque eu pasei eu o modelo de financiamento, primeiro porque, bueno, pues tampouco xa quedaban moitas ou quedan prácticamente ninguna administración provincial que tuvera un reparto como se tiña até ese momento. Entonces, bueno, eu creo que eso que era necesario. Outra cousa é a intensidade. Eu creo efectivamente no modelo e a intensidade lle demos a mantivemos, mesmo cando xa nos últimos orzamentos que algún pensaba que era por unha premura meramente política, cando nos últimos orzamentos eu tiña apoio de outras forzas para poderos aprobar e, por tanto, renunciar a este modelo, para nada lo dixen. Dixen que o sistema cooperou, inda que, evidentemente, o Partido Socialista foi copartícipe da instauración dese sistema cunha histórica abstención nos orzamentos do 24, cando chegamos a votamos en novembro, pero é certo que eso foi unha decisión en canto a forma, en canto aos criterios, evidentemente, eran criterios objetivos, os criterios da FEGAM, tampouco foron ningúns criterios realmente diferentes, e, por outra parte, era un convencemento deste equipo de goberno, particularmente deste presidente que toma como seu plan cooperou e reivindica como seu a autoría deste plan cooperou, e que en ningún momento xa dixen que cando xa, pues, por decirlo de unha maneira, tiña outras aritméticas políticas que me permitían chegar a outros acordos e por lo tanto, pois, bueno, sei, por non continuar ou reducir ou non digo xa eliminar, pero mesmo reducir ese reparto, o fixen sempre, igual que o fixen cando fixamos as múltiples modificacións, en donde todos os concellos levaron un mínimo de diñeiro, son históricas, pois, modificacións como a Aristano, que chegou aos 48 millóns e que non tuveron ningún voto en contra. Eu creo que eso significa que hai unha vontade clara de negociación e de acordo e que se cree no sistema.
1: Dende o BNG califican seu mandato de irrelevante na defensa de Ourense, nin os nacionalistas que a perda da maioría absoluta obligou a mellorar parcialmente a financiación aos concellos, pero mantendo intacto o modelo baltarista de enchufismo. Que ten que decir ao respecto?
0: Bueno, o bloque, pues, a verdade é que tampouco é moi, no, tampouco é excesivamente original nas súas críticas, non? Obviamente, il di que é curioso, ademais, non? Di que a perda da maioría levoume a repartir mellor, pois eu digo unha cousa, a pesar do bloque, porque non foi capaz de aprobar ningún orzamento, a pesar de que eles reivindicaban o principio, chamábanlle a este sistema o Plan Varela, non foron capaces de aprobar uns solos orzamentos co reparto equitativo para os concellos. Por lo tanto, os feitos contradicen esas palabras. El chamar de irrelevante un mandato que triplica o diñeiro que tiñan os concellos, que instaura un sistema novidoso de axuda, de subvencións, que creando múltiples subvencións como axudas aos concellos para conservatorios, axudas aos concellos para, bueno, os plans de investimento en infraestructuras deportivas que chegan a toda a provincia, reivindicando ese carácter social, que como le va

0: son iles, ca súa aritmética política, co seu peso político, e o irrelevante son iles en canto que non son capaces de adaptarse aos novos tempos. Os demais adaptámonos aos tempos, cambiamos as nosas decisións, porque vemos que a sociedade vai por outra maneira, e les siguen instalados nas vellas fórmulas que impide, pois, subir a ser un partido realmente alternativo de goberno nesta terra.
1: Despois de tres anos, que cree que o diferencia do seu antecesor?
0: Bueno, cada un ten o seu propio estilo. Eu creo que non son quen para xulgarme. Eu desde logo que atención probablemente a condición de alcalde que fai que seas unha persoa moi próxima. Non digo que Manuel Baltar non fora unha persoa próxima, pero digo que a mellor pois esa proximidade que che dá ser alcalde e estar todos os días cos teus veciños e estar todos os días cos veciños da provincia, pois probablemente pois sexa algo, quizás eu me considero que digo sempre un compañeiro de alcaldes, non? O meu liderazgo é un liderazgo máis probablemente máis coral, un liderazgo basado na codecisión e basado moito na escoita da xente, das necesidades. Por eso, eses cambios que se van producindo, esas adaptacións que se van producindo, pois eu que sei, como cando agora fixemos un plan de vivenda porque hai tres anos non era un problema tan acuciante como hai agora e fomos capaces de velo, e así sucesivamente. Eu creo que realmente cada un ten o seu estilo e o estilo de cada un, pois, terá o que xulgar de fora, non tanto.
1: Botando unha ollada atrás e co resultados electorais sobre a mesa, viu doada hai tres anos a súa elección como presidente da Deputación, habida conta de que o PP non tiña entón maioría absoluta?
0: Vamos a ver, eu primeiro eu non era candidato a presidente da Diputación. Eu, como sabe, bueno, produciuse unha circunstancia que foi a dimisión do anterior presidente, a renuncia a presentarse a reelección, e abriuse un período no que, pois, finalmente o elexido por o partido fun eu. Bueno, doada non, obviamente, cando non tes maioría non é doado. É certo que neste caso se daba unha situación bastante lógica, entre comillas, e era que había unha maioría dun partido nun concello e unha maioría doutro partido na Diputación. Houve un pacto de investidura en ambos lugares respetando as listas máis votadas, e iso facilitou a elección nun lugar e doutro. Desde ese sentido, sí. Outra cousa é que a partir de aí todo está por facer. Todos os acordos están por chegar, todas as actuacións, pois, hai nas que desenvolver, tendo en conta que non ten a maioría e que ten que negociar. Foi o que fixen durante estes tres anos e o que continuarei facendo, porque eu negocio hasta no meu concello onde teño 70% dos votos. E negocio sempre. Me gusta negociar, non me gusta chegar el día e decir que levantar a mão e acabar un pleno de minutos. Eu trato de convencer porque é a miña forma de ser. Ahora ben, obviamente, se non o podes facer, pois utilizas esas maiorías ou utilizas os pactos que te permiten ter esas maiorías.
1: Mudou a relación dende hai tres anos a hoxe con Democracia Ourensana?
0: Non muda a relación, o que... Vamos a ver, eu... digamos que para min, desde logo, as reglas do xogo son claras, non? Que ocorre? Pois que eu creo que cando son dinámicas de traballo completamente diferentes. As miñas dinámicas de traballo son as dinámicas fundamentadas na planificación, no diálogo, no consenso, e é perfectamente, e entonces, pois, é fácil saber cando toca aprobar uns orzamentos, cando toca facer unhas modificacións, como sacamos, como chegamos a contos para sacar plans conxuntos, como, por exemplo, insisto, este último de vivenda que además acabamos de modificar, e por outra parte, pues, evidentemente, é máis difícil cando, por do outro lado, no concello, pues, obviamente, non hai esa dinámica de traballo. Para min resulta máis difícil traballar, pero non é que haxa cambiado, porque eu sempre traballei dunha maneira e Democracia traballou doutra. Quizás agora se noten máis as diferencias cando nun lado tes, pues, acordos, estabilidade, en outro lado, pues, vemos que un día nos levantamos con que sacamos un orzamento ligado a unha cuestión de confianza, o día seguinte non temos maioría para aprobar esa maioría que che valeu para aprobar inicialmente os orzamentos, logo non tes definitivamente para aprobarlo definitivamente. Claro, eu aí, pues, non é fácil, evidentemente. Eu prefiero falar cun partido institucional, cun partido que teña unhas liñas programáticas claras, un partido co que teñas que facer unha serie de cesións basadas na súa ideoloxía, etcétera. Pero é máis difícil de facer de traballar con partido, pois, que estas líneas non existen, eses programas non existen, eses mandos claros tampouco existen, existe un mando, e entonces

0: más difícil. No llevo a negar que no, que es más difícil trabajar con un partido pues un poco atípico como es Democracia Sana respecto a los otros partidos.
1: As circunstancias quixeron que agora teña vostede un novo aliado no exsocialista Xosé Carlos Valcárcel. Garda isto relación coa situación inestable no Concello de Barbadas?
0: Vamos a ver, evidentemente as cousas que se produciron no Concello de Barbadas, que son totalmente axeras a esta institución, foron as que foron. Allá hai unha situación, bueno, produces unha situación dentro dun partido que prácticamente implosionou, ou fixeron implosionar en base a unha serie de acusacións e demais. Bueno, deus unha, volvo a palabra, unha aritmética política distinta, e non, nese momento entendemos que, ademais, non había, non era a mesma vara de medir, é dicir, o que valía as denuncias que hai por un canal interno que hai valían aquí, ou que valeron en Monfort, non valían noutros lugares, e entón nos o que fixamos era, pois, simplemente respetar, non participar en ninguna artimaña política, e nos, pues, o que pasa aquí, cando ir se quedou a minoría e nos chamou a negociar pues, cousas do Concello, nos negociamos cousas do Concello que sean de interés para os veciños e que desenvolvan o noso programa electoral. Eso, evidentemente, fixo que tamén aquí, obviamente, pues, il tamén negocie cousas como alcalde do seu Concello, cousas que beneficien o seu Concello, e nesa dinámica absolutamente normal e absolutamente transparente, pois as subvencións que leva o Concello de Barbadas da Diputación son conocidas, e os apoios e as mocións que aprobamos ali tamén son conocidas, por lo tanto, pois non hai ningún problema máis con a dinámica política ordinaria, en donde quen ten necesidade de votos ten que pactar e ten que consensuar pois eses apoios.
1: E que fará o Partido Popular se non acada a maioría absoluta nas próximas municipais na Deputación? Voltará a pactar con Democracia Ourensana como xa ocorreu nos mandatos anteriores?
0: Pois eu non desvoto ningún escenario, pero o que lle digo é que eu traballo para ter a maioría absoluta. Recorde que a maioría absoluta na Deputación perdeuse por 112 votos no Partido Judicial de Galavia. Creo que non estamos tan longe da maioría absoluta.
1: E facilitará...
0: Eu vou anoitar por esa maioría absoluta. O meu primeiro escenario.
1: Facilitarán a aprobación dos
0: orzamentos.
1: Sí, facilitarán a aprobación dos orzamentos no Concello de Ourense.
0: Vamos a ver, no Concello de Ourense este orzamento, nos aprobamos os orzamentos anteriores, con luz de taquígrafos. Nos fixemos unha negociación que pasaba, recordo, por a aprobación da estabilización dos funcionarios que non estaba feita, dos que tenían dereito a estabilización, por o pago a proveedores que, se non recordo mal, eran 14 millóns que se adeudaban naquele momento, e tamén por un listado de investimentos que iban acorde con o noso programa. Fixemos un acordo e aprobamos os orzamentos con total naturalidade, con luz de taquígrafos, expresando os acordos aos que chegamos e dando unha rolda de prensa o día anterior para decir que íbamos a votar os orzamentos e por que íbamos a votar. Este escenario mudou nestes orzamentos completamente, en donde non houve ningún tipo de negociacións, en donde as emendas que nos presentamos foron totalmente rexeitadas, en donde por riba falta, o noso xuicio e outros partidos, un elemento esencial para a formación dos orzamentos, que é o informe de intervención. Con estas premisas, non se deixamos por activa e por pasiva, ante unha falta de negociación total, ante un rexeitamento total das nosas emendas e ante o feito pues absolutamente eu entendo de nulidade do documento o faltar o informe de intervención, o noso voto non pode ser favorable. Eso nós tamén o dixamos claramente, o dixamos xa en rolda de prensa anterior á Xunta a Comisión de Contas. Non andamos igual que cando aprobamos os orzamentos o dixemos ou non negociamos publicamente e o dixemos publicamente, agora decimos que con estas condicións non podemos aprobar estes orzamentos.
1: Como ve como alcalde e presidente da Deputación a opción de fusión dos concellos de Rivadavia e Carballeda? A vista de que hai alguna contestación particularmente en Carballeda?
0: Sí, bueno, a ver, eu como alcalde, como presidente da Diputación e como alcalde, a ver, eu as fusións creo que coñecendo como coñecemos a nosa provincia e a Galicia, sabemos que son sempre procesos complicados e que deben ser basados realmente no consenso e na decisión soberana dos concellos. Non se poden impoñer. Eso teño absolutamente claro. Outra cousa é que realmente a dinámica diaria fai que os concellos pequenos cada vez teñan máis dificultades para prestar os servizos que lle son requeridos, non? E por eso a Diputación pues ten xoga ese papel tan importante nesta provincia, porque sin ela, pues concellos de menos de 2000 habitantes prácticamente non poderían cumplir con esas funcións, non? Entonces, que ocurre? Pues cando ocurre unha fusión como esta, o que ten que estar, o que hai que ser é un proceso absolutamente, entendo eu, que pedagóxico, de información, explicar os pros e as contras da fusión, que eu creo que son máis pros, sinceramente, non? A Unión dá unha maior financiación, dá acceso prioritario a subvencións, tai un fondo de inversións para específico para fomentar as fusións, e todo eso creo que son ventaxas, pero evidentemente tamén hai unha perda, probablemente, de identidade no concello máis pequeno que se une. E, obviamente, eso ten que ser explicado moi ben e ten que ser pues, contrarrestado por esas indudables beneficios que se derivan da fusión. E eso é o que se debe facer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión. Eu creo que se parece, da noite para mañá, pareceuse como un proxecto que efectivamente como un acordo que parece que había, e logo non había no Partido Socialista, porque resulta que o alcalde, que foi un dos promotores desta fusión, o alcalde de Carballeda, resulta que agora se encontra con que os seus 4 concejales non o apoian. Home, eso creo que é algo, eu creo que eso é a primeira, o primeiro paso. O primeiro paso é ter o apoio do teu grupo e ter o apoio do teu povo para poder propoñer unha fusión. Eu creo que no grupo, non sei se se deu esa explicación, desde logo no povo, parece que non se deu, por lo menos, ca contundencia necesaria e ca credibilidade necesaria para ver que realmente os beneficios da fusión son moito máis ca perda de identidade que indudablemente se produce cada unha fusión.
1: Estamos rematando, pero quixera tamén coñecer que logro do seu mandato lle quedaría para este último ano.
0: Bueno, pues eu creo que o logro, pues, algúns xa foron expostos aí, significa en boa medida, en primeiro lugar, continuar co último chanzo do Plan Cooperou, que chegaría aos 20 millóns de euros, esa sería unha cifra histórica de anual de apoio aos concellos, e, por suposto, pois, rematar tamén con esta coa execución de fondos europeos importante, que neste caso é o PERTE da Auga, que vai a levar a cabo que unha inversión de 13 millóns de euros que vai a cristalizar no Centro Inteligente de Xestión da Auga, ubicado aquí nas oficinas do Antigo Inorde, e, por suposto, pues, seguir levando a cabo ese proceso de esa institución fundamentalmente social que levou a firmar a Xunta de Galicia a dotar a 16 concellos de residencias de centro de día. Vai haber outro anuncio de novas residencias que para a provincia tamén van a ser importantes e tamén queremos estar nese proceso e, ademais, por suposto, os procesos de continuar nas loitas, na loita da mellora da prevención dos lumes, na promoción do turismo, do termalismo, en definitiva, todo isto. Pero, desde logo, eu creo que rematar con estas co Plan Cooperou con unha cifra histórica de 20 millóns de euros que irían nos siguientes orzamentos para os concellos, que ven a ser máis ou menos casi un 18% do orzamento da Diputación, desde logo a execución deses plans europeos, onde tamén están os 20 millóns de euros de CEDEF que temos tamén para Ourense Sur e para Valdeorras, xunto cos 13 millóns do PERTE da Auga. Creo que continuando tamén, como decíamos, o de apoio que tamén xa nos olvidamos, dos 4 millóns que demos para o regadío da Limia, é dicir, con isto, con ese carácter social da Diputación, creo que con isto pecharíamos unha boa legislatura.
1: A ver, a vacacións, presidente.
0: Sí, vou a coller unhos días a partir da semana que ven, unhos poucos días, porque pues, as circunstancias non permiten coller moitos máis, pero bueno, sí, unhos 10-12 días collerémolos e intentaremos descansar un poquinho, que tamén fai falta.
1: Pois sí, felices vacacións, Luis Menor, presidente da Diputación de Ourense, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Pois moitísimas gracias a vostedes e tamén felices vacacións para vostedes e tamén para a audiencia. Moitísimas gracias.
1: Continuamos en Onda Cero, máis de uno.
2: Tú ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia.

0: En la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
2: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
3: Aprobación definitiva dos orzamentos municipales para este año está Noar.
4: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
3: O voceiro municipal do Benegano, concello de Ourense, candidato a alcaldía Luis Seara, declarou en Onda Cero que o aprazamento do pleno para a aprobación definitiva dos orzamentos municipais debeuse, na súa opinión, a un intento do alcalde de chegar a un acordo para a aprobación dos mesmos co Partido Popular.
5: Como non son mal pensado, penso que o alcalde está intentando negociar co Partido Popular e non sei se con outros, pero polo menos co Partido Popular, para intentar sacar adiante o orzamento, e esa é a razón pola cal pois retirou o asunto da orde do día e desconvocou o pleno. Si tivera claro que o orzamento lle saía adiante, pois xa se tería celebrado o pleno pasado luns.
3: Seara lembra que os orzamentos seguen carecendo do perceptivo informe de intervención. Para o edil nacionalista, Partido Popular e Democracia Ourensana son dúas caras dunha mesma moeda e os cidadáns deben ter claro que, si votan o PP, estos farán alcalde ou candidato Pérez.
5: Partido Popular e Democracia Ourensana son as dúas caras da mesma moeda, por máis que agora intenten disfrazarse do contrario. O Partido Popular saiu sempre que Jácome o necesitou, ao rescate del. Ahora están intentando facer o que se chama un cese temporal da convivencia, ¿no? Porque non chega a ser unha separación, pero ao final están absolutamente condeados a entenderse e entenderánse no pasado, no presente e no futuro si se necesitan un do outro. De iso que non lle caepa a menor dúbida a ninguén. A xente o que ten que ter meridianamente claro é que si lle das o apoio electoral a Jácome alcalde, se lle das o apoio electoral ao PP, o PP vai facer que Jácome sexa alcalde. Por tanto, o primeiro que teñen que ter claro é que hai que apostar por unha alternativa que poida rexenerar a situación política en Ourense.
3: E a voceira do Partido Popular, Ana Méndez, descarta polo de agora ese respaldo aos orzamentos en canto non haxa un dictame favorable da intervención, algo no que tamén incide o BNG. Escoitamos a edil e candidata popular.
6: Ben, dende o Grupo Municipal do Partido Popular seguimos mantendo a mesma posición que tiñamos. Mentres non exista o informe preceptivo de intervención xeral, nós non imos apoiar os orzamentos de ningunha maneira. A ausencia deste informe constitúe precisamente unha das principais alegacións que xa presentamos no seu día. Resulta, ademais, cando menos sorprendente que esta mesma mañá na Comisión de Pleno fose incluída a aprobación definitiva dos orzamentos e que despois de facer pública a nosa posición, deixando claro que non íamos apoiar os orzamentos en un informe preceptivo de intervención, pois o alcalde decida non incluílos na orde do día do próximo pleno ordinario. Esta decisión evidencia unha vez máis pois a falta de planificación e a improvisación deste goberno municipal, que é incapaz de cumprir os seus propios prazos e de ofrecer certezas a todos os cidadáns.
3: E acabamos de escoitar ademais o presidente da Deputación do Partido Popular, Luís Menor, decir que de momento non se contempla o voto favorable do Partido Popular os orzamentos municipais. Por certo, que a Xunta de Goberno local abordaba hoxe 11 asuntos, entre eles a solicitude de licencia de obra para o proxecto modificado básico e de execución de rehabilitación arquitectónica do antigo Pazo Episcopal, o Museo Arqueolóxico Provincial.

0: afectan a provincia, tómanse en Compostela e a Diputación Provincial limítase a acatalas, sin ter nin exercer ninguna capacidade de influencia nin de reivindicación.
1: E o Ministerio de Transportes transformou a travesía de Sinzo de Limia nunha vía con carris bici e rutas peoneis tras un investimento de 4 millóns e medio de euros na Estrada Nacional 525. Era inaugurada onte e a Confederación Hidrográfica Miñosil continuou os traballos de retirada de arrastres e restauración dos cauces no Concello Ourensán de Viana do Bolo despois de verse afectada esta zona polos temporais o mes pasado. Na recta final imos co tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
2: Saúdos, nas vindeiras horas na provincia de Ourense o ceo estará con alternancia de nubes e claros. Mañá, venres 31 de xullo, remataremos o mes tamén con alternancia de nubes e claros. E por momentos ceo parcialmente nubrado, sobre todo pola mañá, primeiras horas do día. Todo isto con temperaturas que non terán grandes cambios, mesmo con liseiros descensos. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: E pechamos con música de Luar na Lubre esta fin de semana en Ourense, Monte de Ramo, Muiños, en Monte de Ramo, concretamente o sábado, no Mosteiro de Santa María. Con estos acordes pechamos edición Actualidade Nacional de seguido na sintonía de Onda Cero Novas de Galicia, despois ás 2:30. Feliz xoves e cóidense.

0: efectivamente en Meirama pudimos comprobala hai moi pouco tempo tamén, ¿no?
1: Claro, que teño entendido que esa voadura controlada vai durar máis pouquiño, máis dun segundo, non? Pero imagino que os preparativos foron moito máis longos.
0: Sí, bueno, os preparativos recaeron o 99% lóxicamente no que a empresa titular, ¿no?, das instalacións e a empresa encargada da voadura. Nos quedou simplemente a coordinación de seguridade coa Garda Civil de Tráfico, coa Policía Local, Protección Civil, tamén cos titulares das vías que se cortan, que unha é a Diputación e outra é a Xunta de Galicia, pero bueno, efectivamente este é un traballo executado por empresas moi expertas que o levan facendo nas 14 centrais anteriores que foron demolidas. Por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista muy muy tranquilos, ¿no?
1: Falaba de ese dispositivo de seguridad, porque sí que é certo que unha escena moi moi visual, non sei se decir espectacular, non? Esa caída das torres, en todo caso falaba deses cortes, imagino que tamén hai que pedir algo de precaución, non? Cando queda pois pouco tempo xa para esa voadura controlada.
0: Sí, bueno, o único que hai que facer é respetar as indicacións, os cortes e controis que farán as forzas de seguridade, e nada máis, non? Eu creo que as medidas implementadas pola compañía da voladura son medidas que parecen absolutamente lógicas e seguras, que son cortinas de auga e cortinas tamén sólidas e opacas para que non haxa ninguna proxección máis aló do entorno da central, e por tanto, pois, visto o perímetro establecido, non vai haber ningún problema.
1: Despois desa voadura, pois claro, os traballos de desescombro que xa durarán máis dun segundo, evidentemente, non?
0: Sí. E, bueno, en paralelo, lóxicamente, se farán esos traballos que durarán tempo dentro do que son os traballos de demolición e de restauración de todo ese terreno.
1: Bueno, dicía eu ao principio, cambia completamente a paisaxe, porque hai que dicir que esa central térmica, esas torres, pois levaban ali máis de 50 anos, non?
0: Sí, o que pasa é que, bueno, ao final o elemento máis significativo é que é máis singular, non? O edificio máis alto de toda España, que é a chimenea, esa se vai a quedar, non? Por tanto, estos elementos sí que son máis convencionais, estaban en todas as centrais térmicas de España, por lo tanto, digamos que non desaparece o elemento máis, claramente máis significativo de todo o complexo eléctrico. Triste é que desaparecera o complexo cando funcionaba, non? Es decir, que xeraba en moitos postos de traballo de calidade, tiña un efecto tractor na economía da comarca, e o máis duro foi precisamente asumir ese golpe, ¿no? Es decir, estos son efectos colaterais, unha vez preservada a chimenea hai que traballar sobre todo en dúas cousas: unha, un proxecto de posta en valor deste elemento único, que vai a requerir inxentes cantidades de tempo e de recursos económicos para poñer en valor, vai a requerir que esa vontade por parte da compañía en facelo, e tamén, lóxicamente, o máis importante para nós, sin dúbida, é a posta en valor de todos esos 500.000 metros cuadrados de superficie industrial xa calificada como superficie industrial, con todos os servizos, accesibilidades e localización estratégica que nos vai a permitir pues, crear moito emprego nese espazo, ¿no?
1: Claro, porque moitos se preguntarán que vai pasar nese espazo, neses 500.000 metros cuadrados.
0: Bueno, pois pues, o que está a pasar en outras centrais, non? É dicir, que ao final é o aproveitamento dun chan que está recalificado xa como chan industrial, e, polo tanto, temos o máis importante e difícil, non? Que crear solo industrial nun país onde a burocracia fai moi difícil convertir o chan rústico en chan industrial actualmente. Eso xa o temos feito, e o que queda é diseñar precisamente esa parcela desde o punto de vista de urbanización, estender os servizos que xa están implementados nesa parte industrial, pues que en canto este disponible para a súa posta no mercado, ter totalmente organizado ese escenario, ¿no?
1: Hai prazos para que estea xa disponible ese chan industrial?
0: Bueno, tense que rematar os traballos de demolición e de digamos que de desaparición de os elementos que teñan que desaparecer, ¿no? Por tanto, estamos a falar de 3 anos máis mínimo.
1: Pero sí que se está falando pues, de todos esos proxectos industriais...

0: por exemplo, últimamente pois falábase de coches eléctricos dunha base que van ter en Ferrol e outra aí nas Pontes, non, por exemplo.
1: Sí, no, e outros proxectos que, a ver, algúns dos que se están a falar non ten nada que ver con este espazo industrial,
0: vale.
1: Non quero confundir a audiencia, non?
0: Uh-huh.
1: Non hai ningún proxecto concreto para este espazo da data de hoxe, porque estamos a falar de que non será disponible como mínimo hasta dentro de 3 anos, e, por tanto, non é realista pensar que un proxecto vai esperar 3 anos a ubicarse ali, non?
0: Uh-huh.
1: Pero é certo que hai que traballar para telo disponible. Os outros proxectos dos que falas, é certo que algún deles, como é o caso da biofábrica de Ence, vai en Chan, que é propiedade de Endesa, e que está nunha instalación vinculada á central, pero a 6 kilómetros da central térmica, e, por lo tanto, non ten nada que ver con estos traballos de demolición, e sí, con outros que xa se levaron a cabo, porque agora mesmo esa parcela xa está expedita e posta a disposición de Ence.
0: En todo caso, falaba da importancia, non, de manter eses proxectos industriais nun concello que é eminentemente industrial, vostede mesmo está dicindo, pois toda a cantidade de solo que hai e que busca pois solucións precisamente o peche desa central térmica, non?
1: Sí, temos un obxectivo que ten que ser comarcal e casi de país, é dicir, a comarca de Ferrolterra é o 17% ademais do emprego industrial na provincia da Coruña, que é o motor económico de Galicia, está agora mesmo no recinto do Estaleiro de Navantia. É unha dependencia demasiado perigosa, non? É dicir, no momento en que os orzamentos de Estado non reflexen partidas para garantir a carga de traballo, tenemos un problema serio no ámbito industrial. Por tanto, hai que diversificar. Esa diversificación vai vir da man das Pontes, sin dúbida alguna, no que, polo menos, a comarca de Ferrolterra, senón parte tamén da provincia da Coruña. É fundamental facer o que estamos a facer, tanto co Consello de Economía e nós, ¿no? Como é traballar conxuntamente para anticiparnos, planificar, captar proxectos, mimalos, cuidalos e intentar que se implanten nun país onde a burocracia dificulta moito o lograr este objetivo, pero o vamos a lograr e veremos noticias xa firmes en os próximos días, ¿no?
0: Sí, non podemos avanzar nada.
1: Non é responsable, teño que facer que o ten que facer, non? Eu creo que van a ser moi boas noticias.
0: En todo caso, sí que imos contando dende hai tempo pois que van chegando tamén axudas á descarbonización, non? A importancia de contar con axudas para pois todos eses plans industriais.
1: Sí, sin dúbida, a incorporación de As Pontes aos plans de transición xusta conleva moitas cousas, non? Pois algunhas que non se perciben porque non son grandes números, pero leva as axudas de transición apoiado a moitos proxectos de tamaño máis pequeno e mediano, de empresas de 20, 30, 15 traballadores e traballadoras, o cal é fundamental para lograr ese objetivo de diversificación e non dependencia de un único centro, tamén para a posta en valor de patrimonio, pues con casi 2 millóns de euros destes fondos que nos adscriben e adxudican para a posta en valor do que a máquina máis grande de España que está sendo restaurada agora mesmo nas Pontes, para preservar o que é o noso patrimonio industrial e poder explicar as xeracións futuras o que facían os seus avós traballando no espacio mineiro. E tamén, pois, 40 millóns de euros que, de acordo coa Xunta de Galicia, logramos que se ascriban a proxectos de As Pontes e de Cerceda, 205 millóns de euros que están adicados a toda a provincia da Coruña, non? Por tanto, se eso lle sumamos as axudas do PERTE de descarbonización, que, por exemplo, para a biofábrica de Ence, con 24 millóns e medio de euros, pode disfrutar, pois a verdade é que, bueno, pois hai un caldo de cultivo moi interesante que, sobre todo, é o importante, se empeza a consolidar e a concretar, empezamos a falar dunha transición inteligente, xusta, e que hai que tamén facer notar a quenes se viron perxudicados polo peche da central térmica, como son os traballadores das compañías que nesa central traballaban, e os transportistas, o carbón, que levaban máis de 30 anos facendo ese transporte, non?
0: Pois, sen dúbida, que a vista xa no futuro, pero con ese recordo desa cheminea que vai quedar aí, non? Como o que foi esa central térmica das Pontes, pero que xa vai perdendo parte da súa imaxe, non? Do seu perfil, coa caída caboadura controlada esta tarde desas 4 torres. Valentín González Formoso, alcalde das Pontes, graciñas por acompañarnos hoxe en Galicia en la Onda. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: 2:53 y seguimos con